simila ame kun ibe mine ki tun ni nyama majo ne ko ntere ke magalu du ma jesus ke don am fenete jo mo ma fusa ni mo me bima be galone tige mu nyoy kuma ba